0: Du var ute gudstjeneste I tillegg?
1: Nei.
0: Ja, da var ute I sola.
1: Sang du der eller?
0: Hørte ja, ja, ja, ja, ja, men jeg la meg litt lavt da. Vet
1: ok, du, at, vil du da stemme på salmesang eller artig svenske? Appen NRK Radio går den og stemmer nå. Hvem vinner gårdsangens lyd?
0: Dette Anne-Grethe Frøys. Jeg en by. Da vi tar turen til Alnabru da. Og Bogstadveien. Samtidig.

0: To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang i VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Få og to uavgjort. Og begge lagene står med 2 poeng i gruppen sin.
1: Kommentator for NRK Sport, Oddgeir Øystese. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
2: Det var jeg, Martin, med dåpsang.
3: Vant du?
2: Ute dåp. Jeg følte jeg var med den der, hva heter den svenske filmen, Så som i himmelen. Ja. Det var en litt sånn tun, jeg var jo altså, i Akershus ytterste bredder, Krokstad.
3: Oi, har vi Krokstad?
2: Krokstad-Akershus, ja, det rett på grensa til Østfold.
3: Ja, fordi Krokstad er det da, jeg kjente på det.
2: Ja, det litt annet. Nei, Krokstad, ytterst jaksjus. Okay, det var fantastisk. Grønne åkere, en hyggelig sånn tun der da, med dåp og det hele. I alle dager så flottesen. Og jeg tenker, jeg skal ut i flere ytterkanter. Der hvor Akershus virkelig lever på sine bredder. Der skal jeg være i sommer. Velkommen til NRK Storoslo, rett over 6:30 nå på Full of Soldiers. Bob Marley and the Wailers. Før en titt på. Vær.

0: Mimosa. Margarita.
1: Martin Holmen og Mats Wahl.
0: Og det var deilig.
1: Jeg tror denne sommeren her skal være strutting, men på litt andre premisser.
0: Og det litt gøy.
1: Ja.
0: Det kan jeg henge på, Mats.
1: Hvis du kommer over en ny versjon av Strutte-låta, den gjort I en utallig forskjellige versjoner, så send oss det gjerne I appen NRK Radio.
0: Fy
1: filen! Jeg besøk av Bengt Eriksen da, før Norges kamp mot Senegal I natt klokka 2. Og han kunne da fortelle at han hadde møtt Ella Fitzgerald I operan, da han skulle være med en faren til en kompis på jobb en gang I tida.
0: Ja, ja.
1: Og derfor så spilte vi litt Ella Fitzgerald da, og vi har fått en melding I appen NRK Radio. Sommer og storband på radioen. Tusen takk fra Trond. Du hører det at du har ikke på deg mye klær når du hører på den sangen der.
0: Nei, du... Du, bare spør en ting. Du en speedo-gutt?
1: Altså, på ingen måte.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei,
0: jeg
1: du?
0: Ja, jeg det.
1: Å, jeg ikke sant der.
0: Jeg jo en trusegutt, jeg vet det.
1: I alle dager. Der vi. Jeg liker dette forbudet ikke på I det hele tatt. Det veldig godt. Det blir opp mot 3-24 varmegrader I dag, og inn mot helgen opp mot 30 varmegrader.
0: Tenk på det. 30 smak det.
1: Det noen trafikk, eller?
0: Nei, det ikke så mye trafikk I Mellas. Det går kanskje fint for seg I trafikken. Skal jeg bare si det sånn?
1: Ja, det ikke noe annet. 7-2-8-8-2-8. Paul Lennon, dette røyksamføren. Titt på de lokale.

0: De andra 10 minuter på 9. NRK Stor Oslo sted med Martin på vikarplass for Knut Erik ut denne uka før han tilbake igjen. Martin, hva skal vi prate om mens du spiller badminton med familien I dag?
1: Nå det ferietid, vet du. Fantastisk. La oss nå begynne med en sak som jeg vet veldig mange redd for, nemlig tannlegen.
0: Ja, det der er ikke en tann... Du har bare tatt en vanlig drill, da.
1: Nei, det der var en annen feil lyd, egentlig.
0: Det veldig gøy. Skal begynne hos tannlegen, I hvert fall. Hva du har funnet ut, da?
1: Ja, men det som greia, det ikke så... Vi skal 60 000 år tilbake I tid.
0: Ja.
1: Og det kunne kanskje føles litt som det borret der når man var til tannlegen, da. Fordi man har funnet, noen forskere, at man faktisk borret også I tennene på den tida der.
0: Ok.
1: Ja, altså, se for deg at du hadde vondt I tannet, så brukte man stein for å borre I tannet ditt. Og det her var jo da en sånn neandertaler som bodde på den tiden her. Så hvis neste gang du går til tannlegen og tenker at dette var vondt, tenk, for 60 000 år siden, da var det vondt da.
0: Ja, det sånn jeg føler meg når jeg har vært hos tannlegen med sånn, helt sånn. Ja, nei, men du, det greit nok 60 000 år, da holdt jeg på med tannleger I dag også.
1: Ja. Jeg får på nytt favorittord.
0: Hva da?
1: Matauk.
0: Matauk?
1: Ja.
0: Hvorfor skal du auke maten, eller hva det for?
1: Nei, det en cover altså, fra 2. verdenskrig.
0: Okay.
1: Da var rasjonering, vet du, det var ikke mye penger og ikke mye mat å finne heller. Så skjønner man, vi må samle det vi har I naturen. Og da dro man ut, og det kalte man matauk. Og hvorfor snakker jeg om matauk? Jo, fordi på vår fremside vår, NRK.no, kan man lære seg en sak om nettopp det der å gå ut I skauen, eller I naturen, og finne mat som du kan leve av.
0: Og jeg ble inspirert. Og sanke, liksom?
1: Ja, jeg ble så inspirert av denne saken.
0: Ja.
1: Altså, liksom, bare gå ut I liksom, nærmeste skauen din, der har du mest sannsynlig vekster du kan spise. Samtidig så det jo sånn at det noen vekster som ganske... Det kan være giftig også.
0: Ja,
1: så du må følge litt med, vet du.
0: Ja, det greit. Ja.
1: Men uansett, NRK.no stille. Gå inn der, og så leser du saken om blant annet matauk. Og så har du stått opp I dag. Du har sett ut av vinduet, og du ser at ja, det ikke så aller verst vær. Og velkommen til uka hvor du kan oppleve nydelig vær.
0: Ja, det ikke sånn som svenskene beskriver her.
2: Skitveder.
1: Nei,
2: skitveder, måndag til onsdag.
1: Det det motsatte, og da går vi til.
3: Tror inne, tror I hjertet, tror I sinne, tror hele året.
1: Fantastisk!
0: Da vet du hva du skal prate om mens du spiller badminton med familien I dag.
1: Det blir altså tropé denne uka her.
0: Ikke dårlig.
1: Eller trope da.
0: Tropé, ikke
1: sant? Jeg gleder meg til tropen da, liksom.
0: Det kommer til helgen. Amanda Tenfjord nå. All In heter låta det vi krabber oss opp mot 9.

0: Ja, dette er jo en aktivitet som Hellas er kjent for. Oa hele natten, Ronny og Tuva.
1: Yes, ja. Yes, der er du.
2: Var det, vi som ektepar.
0: Var det litt denne følelsen dere var ute etter når drømmen om Hellas satt inn?
2: 100%, men kanskje mer sliten, tenker jeg. For drømmen vår er jo å drive et hotell i Hellas, så da vil vi ha Oa hele natten, men at vi skal også føle på sånn der, hvis du er enig med meg, Ronny, føle på den der, jeg har jobbet hele dagen, jeg har holdt dette hotellet gående, nå må jeg få ta et glass vin på trappa.
1: Altså Tuva har ekte romantisert å ta oppgjæret, og så sier jeg sånn, jeg skal bare ta oppgjæret, så kommer jeg og tar et glass vin. Altså det er en sånn, det, å si det er en Tuvas største drøm. Jeg skal bare ta oppgjæret, så kommer jeg.
0: Men da lurer jeg på. Masse papirer og ark, så på stempling.
2: Og skrive litt, og taste på sånn kalkulator, og si sånn, jeg kommer snart dere, jeg skal være snart ferdig.
3: Men da lurer jeg på, før vi går inn på det at dere leter etter hotell, og hvordan det går med akkurat den saken, hva vet dere egentlig om å drive hotell?
1: Ja, det er godt spørsmål.
3: Bortsett fra drømmen?
1: Nei, altså veldig, veldig, veldig særlig lite. Men altså, vi er jo, altså, jeg har jo, altså, det her er jo, det her er jo en fare for at det blir den ultimate skuffelsen, men jeg har jo alltid sagt, sier jeg har jo bare, omtrent nesten bare jobbet i radio i livet mitt, men jeg tenkte at hvis jeg skulle gjort en annen ting enn å jobbe i radio, så måtte det vært å jobbe innenfor serviceyrket. Jeg har lyst til å servere folk, skape god stemning. Så jeg har jo fortsatt en sånn, jeg vil si at det er en 25 år gammel tanke om at det kanskje er min bane i livet da, og det kan jo hende at jeg nå opplever det og så tenker sånn, nei, det var det ikke. Men jeg har veldig trua på at jeg liker det. Vi liker jo, jeg og Tuva liker jo å arrangere org og styre, liksom. Det er jo noe av det gøyeste vi vet.
2: Ja, vi lagde jo bryllup, og syntes det var kjempegøy i forkant.
0: Ja, i forkant, men når...
2: Å gifte seg var trist, da. det var nedtur.
1: Ja.
0: Men har du sett for deg de der dagene, for når jeg ser for meg Hellas, så er nok ikke å re opp senger og vaske doer en del av det?
2: Nei, og det kan nok hende at man må endre det synet. Men jeg tar meg selv av til i å sitte på YouTube og se på sånne der VM i oppredning konkurranser.
0: Det har jeg sett også.
2: Ah, det er syke greier, og det er så gøy.
1: Hvor raskt gjør de det?
2: Det er sekunder, altså, og det er så rett.
0: Men det er gøy å lære seg. Ja, du er interessert i å lære deg faget.
2: Ja.
0: Brettefag.
2: Ja. Og så gruer jeg meg litt til det å tømme liksom doen på badet og sånn. Men vi har...
0: For det må tømmes.
2: Nei! Ja, men vi har ikke vann. Jeg setter søpplebøtta.
3: Men har dere liksom begynt å snakke med noen om hvordan det egentlig er å drive hotell, eller lever dere fortsatt i en slags fornektelse?
1: Vi har pratet med litt folk som driver hotell, og vi har jo pratet med, jeg kjenner jo en hyggelig kar som tok over sin fars hotell i ung alder og sånn, og vi har pratet med folk som kan hotellfaget, og så er det, og flere av dem, og vi har også pratet med folk som driver restaurant, og som forstår hvordan man har sett opp regnskap og sånn, og flere av dem har sagt først, men dette er jo ikke bærekraftig økonomisk, det dere driver med. Og så, men så har liksom, når vi har fått lov til å holde på og prate med entusiasme og hva vi drømmer om å få til i et par timer, så går det ut derfra ofte og sier at dette kommer sikkert til å gå bra.
2: Ja, for jeg tror, men det vi må passe oss for er at jeg og Ronny er kanskje ikke så gode på å drive hotell, men vi er utrolig gode på å overtale. Ja. Så det, vi klarer å overtale alt og tenke at dette er en god idé. Ja. Det får vi til.
1: Hvis vi bare får prate nok, så går det nok bra.
0: Men jeg regner med at dere har fått dette spørsmålet en del nå i etterkant av serien. Mm. Ja. Har det blitt
2: hotell? Ja.
0: Tenk hvor mange ganger dere har svart på det.
2: Ja, det er flere ganger om dagen.
0: Ja, og svaret er også ganske sånn... Nei, altså, byråkratisk.
1: Skal jeg prøve?
2: Ja. Altså, kort og konsist nå.
1: Ok, kort og konsist. I slutten av TV-serien ser man at en teknisk rapport blir avvist, og det blir den flere ganger. Til slutt så bestemte jeg og Tuvas for at vi engasjerte da, selv om det er selgers ansvar, så brukte vi da Georgos og Maria, som også dukket opp, våre nydelige sivilingeniører, arkitekter, fantastiske folk, som vi stoler på i Hellas. Kan dere bare, selv om det er selgers ansvar, kan dere bare gjøre det?
2: Altså, for den tekniske rapporten er på en måte litt som en del av prospektet i Norge, hvis du skjønner hva jeg mener. Så det er selger som skal ordne det prospektet.
1: Okay. Og så skal den være på stell før du kan kjøpe lovlig.
2: Ja.
1: Vi kunne selvfølgelig kastet penger på eier og sagt sånn, la oss bare gi oss nøklene, men da står vi uten rettigheter og får ikke pusse opp det huset lovlig, og man kan ikke bo der lovlig. Altså, vi må ha den på plass for å kunne kjøpe lovlig. De har levert den inn til staten nå, så akkurat nå venter vi på at staten skal si enten ja eller nej. Ja. Och visst där säger nej så de vill bara ge upp för Görg och Maria är kämpegoda. De, de kan det. Men ja. Men både de och vi tror att de säger det ser kämpfint ut.
2: Ja.
1: Och i så fall alltså jag är lite sån, inte att det blir Tuva irriterad men jag går rätt i sån. Jag tror vi har signerat kontrakten för vi har vår resa radioveckan på slutet och så men det tror jag. Och så säger Tuva sån, nu måste vi börja sån igen.
2: Nej,
1: jag tror
0: att
1: jag tror att jag och Tuva reser radioveckan för skulle starta.
2: Nej, inte si det då. Nej. Jag orkar inte med tidspressen.
1: Jeg tror det.
0: Hellas drømmen ikke død, og i det forbindelse så skal dere få litt deilig gresk her. Her antik med... Oh!

Maria Mena og Molly Hammar, can't let him win. Og Werner sendte akkurat melding og sa, høres ikke nær ut som den kommer fra en musikal. Jeg litt enig, faktisk, og kanskje det kunne være en idé til Maria Mena og Molly Hammar også. Dere har starten på en musikal her, hvis dere vil. Klokka din passert halv ett, og før klokka blir ett så skal vi trekke en vinner I dag av vår lille sommerpakke. Så hvis du ikke har sendt inn melding, men gira på et par solbriller og et handlenett, så kan du sende melding og skrive fullt navn og adresse. Du kan skrive bare «Jeg vil ha sommerpakke», så du med I trekningen. Vi skal ta med et par meldinger her nå. Har spurt om utsikten I dag, og Ann-Katrin sendte melding for en stund siden som jeg syntes var så artig. Hun forteller at hun har en helt fantastisk utsikt til både Etna, som puffer røyk fra tre krater akkurat nå, samtidig som hun har utsikt til det vakre Middelhavet og Joniske hav ifra huset sitt I San Giovanni Montebello på Sicilia. Tenk å bo der da på sommeren, eller kanskje bo der hele året, jeg vet ikke. Føler meg veldig heldig, skriver Ann-Katrin, og driver å vaske utemøbler I dag. Ønsker alle sammen en riktig god sommer.

Sanne Maria som ønsker seg en sommerlåt, og hun sier det Fay Villagen sin, oh my god. Håper sangen matcher viben din etter landskamp I natt, skriver Maria. Og da håper jeg, jeg også, men da håper jeg at vi sier oh my god for en artig kamp, og enn at vi skulle vinne 18-0. Det var, oi, oi, oi, jeg håper at det noe sånt, og ikke oh my god, så rammer vi spilt. Jeg håper ikke det vi sier. Jeg skal ikke slå landskamp I natt. Jeg får ta det resultatet I morgen, for samboeren min, han har meldt at det han som skal slå din kampen I natt. Så det får være greit.

0: Taus var det. Jeg tror jeg fell for deg I kveld. Jeg synes det en fin sånn framtidsspåing.
1: Ja, man vet jo ikke hva som skjer I framtiden, men det kan hende. I akkurat det riktige kveldslyset så kan jeg falle for det.
0: Jeg mistenker at Taus har falt litt grann allerede.
1: Ja, du gjør det, ja.
0: Ja, ellers så ville hun ikke trodd det.
1: Det en veldig flørtende ting å si, sånn, ja, det kan jo hende at jeg... Kan det hende? Da har du falt litt, ja, det sant, ja, sant. Ja.
0: Du, vi får kryss på bingo-brettet vårt, vi.
1: Ja, og ja, det ikke helt fullt bingo enda.
0: Nei, det må jo litt jobb til.
1: Ja.
0: Du kan ikke gå inn, du går ikke inn på bingo-hallen, og så sier du bingo med en gang. Da Nei. Spillet ødelagt.
1: Da, og da ødelegger du for du som har sittet der I time inn og time ut og prøvd seg.
0: Ja. Men vi har fått Randi, hun skriver at hun skal reise med fly til Spania I morgen.
1: Riktig!
0: Kryss på, ut og fly I morgen.
1: Et pling, da har vi et kryss, bare ja. 8 igjen.
0: Ja, og de
1: Skal du på Roskildefestivalen? I år skal du til Legoland med bonusbarn, hytta med svigermor, ta toget til Malmø, jobbe hele sommeren, spille golf, selv om du egentlig ikke kan spille golf, altså I sommer, på kjærestetur til Barcelona eller til Lofoten med en ex. En av disse tingene, send melding til oss I appen NRK Radio.
0: Du, Bjørnar Fjellhaug.
1: Ja.
0: Du tenker kanskje Bjørnar Fjellhaug, kommunedirektør I Aurskog Høland.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, men jeg tenker Bjørnar Fjellhaug... Klinsprø I klesveien. Altså, helt utrolig morsomt. Det Indraks Husblad som skriver Norges mest fargerike kommunedirektør, spørsmålstegn. Ja. Og så har de bilder av han, altså I... Det en dressjakke som knallgul, men som har korte ærmer.
1: Kort ærmer dressjakke, det ikke så ofte jeg ser, nei.
0: Og så en knallgrønn shorts... Og et grønt slips da, samme farge som denne shortsen.
1: Ja, og det press I shortsen, må vite. Hvit, så det ikke noe som helst, nei.
0: Hvit skjorte og hvite sko, og knallgule sokker. Dette hadde han altså på seg, da han var på det siste kommunestyremøtet før sommeren.
1: Ja, litt sånn casual Friday før jobben. Det litt sånn, og så har du med deg litt godteri, og så det filmkveld på siste, eller filmdag da.
0: Vi skal rydde ut av boksene deres.
1: Ja, det litt den følelsen?
0: For jeg ble både det, jeg synes det kult at han går I det. Jeg vet ikke om jeg har turt å gå til dette antrekket noe sted. Altså, det var så knalle farger da.
1: Ja, du blir veldig lagt merke til I det.
0: Ja, men det var jo veldig gjennomført og matchende stil. Og så lurer jeg på, hvordan har han fått tak I dette her? Altså en knallgul dressjakke med korte ærmer, det ikke veldig vanlig at folk har det I skapet, tror jeg.
1: Jeg ikke helt sikker på om Amfi på Bjørkelangen har noen butikker som selger
0: det,
1: nei.
0: Det veldig gøy. Vi må snakke med han og høre, hva det du har I det skapet ditt hjemme? Og hva sa folk når du stilte opp I dette knallantrekket? Siste dag på jobben, før ferien.
1: Det eksempel til etterfølelse, synes jeg. Det lenge til du skal se kollegene uansett. Hvorfor ikke bli husket litt?
0: Jeg tror du blir husket litt, ja. Vi skal snakke med han etter Leo Blix.

0: Til Malmö med tåg.
1: Det dette, Kristian.
0: Ja, Knut har, kan vi kan krysse her for Knut, han skriver, jeg skal ta tåg til Malmö I juli.
1: Ja.
0: 2 kilometer fin sandstrand, flott gamle by, kort vei til København og billigere enn Danmark med vennlig hilsen Sommerknut.
1: Yes, Sissel også skal til Malmö med tåg I juli.
0: Ja,
1: da så det flere.
0: Ja, kan vi krysse på det.
1: Kan vi få pling eller noe sånt? Det en morsom pling litt på.
0: Kan få pling på den,
1: ja.
0: Ja. Hva for noe mer kan vi krysse på? Vi kan krysse av
1: på... Skal vi ta lista, eller? Eller skal jeg vente litt med det? Hytta med svigermor, for eksempel?
0: Ja, den har vi inne her.
1: Ja.
0: Skal vi se.
1: Der også var det flere, skjønner du. Det Hanne som lurer på. Jeg skal til Lofoten med min eks-svigersønns ekskone. Det vil si min datter.
0: ja, men du var jo på hytta med en ex.
1: Med noens eks,
0: ja. Ja, Trine også. Jeg svigermor og skal være sammen med både svigersønn og svigerdatter på hytta. Gjelder det?
1: Ja, det gjelder det.
0: Ja, det var hytta, det. Ja, på hytta med svigermor. Hun ja, er svigermoren.
1: Hytta med, riktig. Så noen som skal med deg, og det jo.
0: Vi krysser av, og nå har mange kryss har vi da på lista.
1: Da har vi foreløpig 3 av 9 kryss.
0: Ja, vi fyller på, si hvilket det da, som vi mangler nå. Vi mangler
1: å skilde, Legoland med bonusbarn, jobbe hele sommeren, spille golf, se om du egentlig ikke kan det, kjærestetur til Barcelona, og Lofoten med en ex. Nei, Lofoten med en ex, tok vi?
0: Ja.

0: 2 AM DM, why worry? Det kan du si, gjorde det et lite sekund I går, ja. Satt I varmen, svetten rant, og jeg tenkte, nei, nå sommeren snart slutt. Slo den ned den fort, den tanken.
1: Selv om sola snudde I går da, eller selv om det herfra bare ble møkere og møkere?
0: Ja, men det, var, skal... nei, men det var jo derfor den kom.
1: Mm.
0: Og Fredrik skriver I appen NRK Radio, sommeren ikke slutt før den det.
1: Nei.
0: Ikke tenk på at vi siden I går formiddag går mot mørkere dager. Nei, nå har vi gledet oss til de fine lysenettene og lange dagene siden årets verste måned, november. Slapp av og la gleden strømme innover oss så langt det mulig.
1: Åh, nå ser jeg for man stå ute og bare ta inn sola I bar overkropp med armene strakt ut, bare ta imot sola. Yes! Dette har vi ventet på, sier han.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller tenker I hvert fall.
0: Nyter alt. Kaptein Larsen skriver, jeg har min siste 4-dagersuke før 4 uker med ferie om 3 uker. Ferie mandager I juni etter mange 4-dagersuker.
1: Mm-hmm.
0: Og våren helt perfekt. Og I dag det I tillegg knallvær. Sola snudde I går, det går mot mørkere tider, men badetempen stiger, så stadig ser jeg seg lyst på livet.
1: Ja, ja, ja, ja. Der det lyst da.
0: Ja, ja, så det ikke noe å tenke på dette selvfølgelig. Jeg skjønner jo det. Det var jo en forferdelig dum tanke.
1: Ja, men du slo den jo vekk ganske raskt da. Men den var der ganske... Den var der ikke så lenge da.
0: Nei, den var der veldig, veldig kort.
1: Mm.
0: Jeg skjønte at dette går ikke. Men vi har jo spurt deg på NRK Radio. Har du tenkt tanken? Sommeren snart over I helgen.
1: Mm, og I en avstemming der?
0: Ikke alene, altså.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du er i undertall da, men du ikke alene heller.
0: Nei, det altså hele 26% som har tenkt tanken. Så vi flere som sånn, nei, nå snur sola.
1: Skal jeg si deg noe, Kristina? Mm. Jeg har tenkt noe selv, det.
0: Har du?
1: Mm,
0: du bare vil ikke innrømme disse.
1: Nei, jeg ville helst ikke det. For jeg tror ikke jeg ville innrømme det for meg selv heller.
0: Nei.
1: Fordi jeg begynner jo først ferie på fredag, som vel på fredag. Jeg kan ikke begynne å tenke at sommeren over før jeg I hvert fall har. Ja, såpass tidlig, det ikke sankthans engang.
0: Nei. Det sant, så mm-hmm. den tar vi bort, men 26% har altså vært innom denne tanken I løpet av helgen da.
1: Mm-hmm.
0: Lars Ivar skriver, hvilken helg har folk flest ferie om sommeren? Hvilken helg det flest som har ferie?
1: Det høres ut som sånn det helgens, alle helgens dag, eller, det høres ut som en vits da, oppsettelig en vits.
0: Ja, men det det ikke. Svaret tredje helgen I juli.
1: Ja.
0: Tredje helgen I juli, og det en god stund til, en måned til det.
1: 17. til 19. juli det. Da vi ganske midt I, ja.
0: Mm. Og Lars Ivar har ferie om 3 uker.
1: Mm.
0: Så, ikke sant? Folk har en lang tid til ferien til folk starter til og med.
1: Ja, og det ikke noe å bry seg om dette her. Det ikke buss for tog engang I sommer ordentlig gang.
0: Nei, det begynner på mandag, det.
1: Det begynner på lørdag, faktisk.
0: Lørdag,
1: ja. Mellom Oslo og Lillestrøm det første.
0: Okay.
1: Så gå inn og ta en titt hvis du skal reise med tog etter det. Skal du ut og reise med bil akkurat nå, så må du belage deg på reisetid. Det må du uansett, da. Men det kø på de vante stedene. God del trafikk, altså, I Storoslo nå. I Vålingtunnelen på E6 nordfra så har det vært trøbbel på grunn av en varebil med stans. Den har kommet seg videre, åpnet for trafikken, og trafikken kan gå som normalt.
0: Mairi skriver også, sommeren akkurat startet. Juni ikke over før neste uke. Juli og august også sommermåneder. Men været her I Nord-Gudbrandsdalen ikke helt sommer.
1: Nei.
0: Selv som det ble meldt på Østlandet. Kun 18 grader og så sterk vind og vindkast at det går kværviller og sandstormer på selsvollene. Og her...
1: Oi da, oi da, oi, yes. Såpass.
0: På sel på Otta, Nordsel bruker oss ha varmerekordet på over 30 grader, så venter at det kommer som melt til helga.
1: Ja, det må det gjøre.
0: Det kan hende det kommer som melt.
1: Få håpe det da.
0: Ja.
1: Jeg snakket med en bergenser I helgen, som sa at nå begynner vi å bli ganske værsjuke her I Bergen, med regn og dårlig vær. Så sa jeg, blir dere værsjuke I Bergen altså? Hun sa ja, men vi pleier ikke å si det til noen andre enn oss selv. Det var aldri temmelig.

0: Bryan Adams fra Canada, Summer of 69.
1: Det var deilig.
0: Ja.
1: Mats og Andres ønske der, innfridd.
0: Ja.
1: Check.
0: Det vi klare på.
1: Neste på lista.
0: Ja, det faktisk Mai.
1: Ok.
0: Mai skriver følgende, som gir veldig klare bilder av en deilig sommerdag.
1: Mm.
0: Whitney Houston på dobbelt kassettspiller. I wanna dance with somebody. Vi på stranda med tøffelstiks og lakrisis og kokosolje med solfaktor 2.
1: Oh.
0: Det sommer, og det bringer meg tilbake til 1986 eller noe der omkring.
1: Deilig.
0: Ja, funker det?
1: Lakrisis, ja.
0: Ja, takk skal du ha, Mai. Her kommer den.

0: Det var i 1987, det var Whitney Houston som var den største stjerna av dem alle. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me heter sangen.
1: Det var deilig.
0: Ja, det var fint. Skrevet av de der som kalte seg Waiting For A Star To Fall. Nei, det var sangen kanskje da.
1: Jeg tror det.
0: Et ekte par som skrev denne og et par andre store hits.
1: Det er sommerlåtønsker vi driver og innfrir her. Det er derfor det går litt unna.
0: Boy Meets Girl.
1: Det stemmer, det er helt riktig.
0: Nå dukker han opp.
1: Ja, det er rart, men
0: gammel hit.
1: Har du en ønskelåt du ønsker deg denne sommerettermiddagen, så kom deg inn i appen NRK Radio. Søk på Sandra, klikk på send inn og fortell oss om hvorfor det er akkurat den låta du vil ha.
0: Det har Jarle gjort, og Jarle skriver: Hei, Andrea og HC.
1: Hei.
0: Kan dere ikke spille Idas sommervisa da?
1: Jo.
0: Den setter liksom i gang sommeren. Da tenker jeg på sol, svaberg, jordgubbar og fløte når jeg hører denne sangen.
1: Åh, den er fin.

0: Tidsmaskinen er klar, og vi skal ikke så veldig langt.
1: Nei, eller? Vi skal ikke det. Nei? Geografisk så skal vi bare over grensa mot øst, til Sverige.
0: Ja.
1: Men tekstmessig skal vi litt lenger. Da skal vi til den delen av verden hvor alle fotballfans har blikket sitt festet om dagen, nemlig Amerika.
0: Ja, og vi skal dit i 1996, da Bo Kaspers orkester ga ut både en sang og et album med det navnet Amerika.

0: Hørt Amerikan fra det andre albumet til Bo Kaspers Orkester.
1: Ja, den første plata kom jo 5 år tidligere, i 1991, og det heter Søndag i sengen.
0: Ja, de har alltid hatt sånn koselige tekster.
1: Ja,
0: veldig trivelig.
1: Koselig band.
0: Ja, frontfigur Bo Sigvart Sønstrøm har jo også gitt ut soloplater. Koselige plater det også. Mm-hmm. Og når han hverken er Bo Kaspers eller soloartist, har han fortalt at han liker veldig godt å fly modellfly.
1: Ja.
0: Spesielt radiostyrt helikopter, og det ser jo så gøy ut.
1: Ja, nei, det har jeg aldri sett, tror jeg.
0: Nei, jeg har sett det, og det ser veldig morsomt ut, men jeg mistenker at det er litt vanskelig.
1: Ja, helt sikkert. Det går jo ikke alltid så bra med de.
0: Nei, det er ikke det man har sånn forsikring på.
1: Vi skal videre,
0: ja.
1: Og vi reiser tilbake til Norge. Vi skal høre Sieb vi nå.
0: Sieb lagde jo en remix av One Republic-låta Kids. Den var jo på plata Oh My My i 2016.
1: Ja, og den sangen handler om den sommeren mellom videregående og høyere utdanning. Da friheten og press og denne frykten for at dette kanskje er det beste tidspunktet i livet står litt sånn.
0: Det er en tung følelse.
1: Ja, det.
0: Er dette alt?
1: Men det er ikke
0: toppen?
1: Sant. Det er ikke sant.
0: Nei, det er ikke det, så trøst dere med det, alle som er i den fasen av livet. Dette er en biografisk tekst. Rett og slett, det handler om frontman Ryan Tedders ungdomstid.

0: tenkte jeg. Men der er det litt samme, at det er sånn, hei, hei, hei, du leder partiet vårt, vi vil ikke ha deg.
1: Ja.
0: Det kunne ikke jeg, jeg har ikke en slik, jeg hadde seriøst aldri kunne reise meg igjen, jeg tror jeg.
1: Men det virker som det du egentlig ikke vil da, er å være på en måte gallionsfigur for noe som helst.
0: Riktig,
1: bortsett fra Shrek. Men ikke som personlig ansvarlig for ting. Nei. Jeg vil heller ikke, jeg er helt enig, jeg vil ikke ha en jobb hvor det er et eller annet jeg gjør som ender opp med at jeg må si, jeg må gå.
0: Ja, sånn, på dagen.
1: På dagen, sånn som det. Ja. Og det som jeg synes er så flaut, eller virker så flaut med å være president eller statsminister i ulike land, er at hvis det skjer en eller annen feil på din vakt, så er det så utrolig, det er så personlig. Du må på en måte vise, sånn som Keir Starmer som måtte gå som statsminister i dag, det er så flaut, fordi han har liksom prøvd å få dem til å like han, og så likte de ham ikke.
0: Ja, jeg vet det, og så er det sånn, ok da, hvis man skal dra det litt ut også, så er det sånn, du våkner jo hver dag til meningsmålinger. Ja. Hva synes folk om det? Nei, folk liker deg ikke, så bare, hallo, jeg prøver å bare være et menneske som gjør jobben min her.
1: Ja, og så blir du sikkert utsatt for masse sånn fokusgrupper og sånn.
0: Tror du det?
1: Ja, vi testet deg mot gutt 14, du må gjøre noe for å treffe dem bedre, det er jo sikkert mye sånt.
0: Du treffer ikke de forskjellige hooligansene rundt omkring på bar, de utgjør en stor del av vårt samfunn.
1: Du må gå på kamp.
0: You're fired.
1: Ja, helt vilt.
0: Forferdelig. Men det er god lærdom da.
1: Da vet vi at du ikke trenger å stille til valg i Storbritannia, og du trenger ikke å ta over den ledige trenerjobben på Tunisia.
0: Og da vet man det.
1: Ja.